11:33 su na minute, bio je ovo SMS jukebox. Ali poruke još pristižu. Molim vas, jedna tuga drugu prati od Galine. Lijep pozdrav Zvoče, može pozdrav, idu i vama. Ide nam i Jura i Galina.

sam, brato, od nevolje. Da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: 17 sati i 11 minuta, dobar dan svima, vrijeme za vaše pozive. 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati i naručiti pjesmu koju želite čuti. Naravno uz pozdrave ako želite. A za poruke je broj 091-561-6622. Čušpajz nam traje do 18, imate i više nego dovoljno vremena da razmislite što ćemo za vas odsvirati. Pa krenimo sa javljanjem na vaše pozive. Halo.
2: Bože, Risa.
1: Pozdrav, Drago.
2: Ču malo.
1: Može.
2: Sad će bolje?
1: Bolje, hvala vam.
2: No, pa znam da... Znam da ti to smeta za... Kad imaš... Slušalice, pa ti je...
1: Mikrofonija, da, jako ste obazrivi, hvala vam puno.
2: Nema na čemu je rekao. Zatim, zatim meni pjesmu od Halida Muslimovića, Hej ljubavi
1: u dalekom gradu.
2: Da.
1: Može, odsvirat ćemo, naravno.
2: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Antoni, dečkima iz Belgije i Njemačke. I lijep pozdrav zavrskim čarima.

0: komšijama iz Belgije i iz Njemačke i lijepo je za maskim pričarima i želite ugodno i lako noć čujemo se sutra i hvala te puno.
1: Čujemo se svakako, hvala i vama, lijepi vam pozdrav, drago.
0: Hvala ti.
1: Bok. Halo.
2: A, dobro večer, Erika, Nena, tu zonu Prandrave. Kaj, neke ste najavili da bude kiša, kak je Vivancu, pri nama nije ništa.
1: Pa nema ničega trenutno, nešto je malo lagano padalo, tek toliko da je poškropilo, kak se veli.
2: A, dobro da nema
1: za sad.
2: Jezus, dobro, krenemo mi lijepo ugodnom muzikom koju može svirate na vašim valovima. Ja bi, ako može, Lejna od Ratka Dunica, može. Lijep pozdrav svim slušateljima, želim ugodni nastavak večeri, pozdrav vama, a posebno Sonje i Štefeko. Aj, laka vam noć i hvala vam.
1: Laka noć i vama i lijepi vam pozdrav. Evo, pjevat će nam i Rajko Dujmić ovdje u našem eteru, odnosno na vašim valovima, kao što kaže naša slušateljica, pjesmu Lejna. Dakle, Željko Golik i Rajko Dujmić sad su na playlisti. Idemo čuti što ćete još naručiti. Halo, halo.
3: Dobro večer.
1: Dobra večer.
3: Da li može od Rajka Suvodolčana uspomene?
1: Sad ćemo mi to pronaći, samo malo. Od Suhodolčana.
3: Ja.
1: Imamo sjećanje, a ne uspomene.
3: Onda može od Luke Nižetića Lete uspomene.
1: Može.
3: E, lijepo vam pozdrav, puno hvala i laku noć.
1: Hvala, lijep pozdrav i vama. Da, u pitanju Ale Nižetić, ali bit će Lete uspomene, svakako. Halo.
4: Dobar večer, Erika.
1: Dobra večer, obrte.
4: Evo mene, vas kod nas.
1: Evo vas, tako je.
4: Ja bi pjesmu od Valentine, ništa drugo ne je bila, Moj mužek.
1: Moj mužek, može, bude išlo.
4: Lijepo pozdrav u tebe, Kristinko, Miru, Mašega Borna koji putuje na more, Drago iz Novaka, Estima, Zdražne njegove roditelje, Velimira s Preloga i sve slušatelje i slušateljice, svima skupa želim lijepo i lako i ugodnu noć.
1: Puno vam hvala i ja vas najljepše pozdravljam.
4: Hvala, a tebi sretan put do kuće.
1: Hvala kao i uvijek.
4: Tako je.
1: Čujemo se.
4: Bog, bog.
1: Bog. Dakle, da ponovimo gradivo, točnije broj 0425055505. Halo. Halo, halo, čujemo li se? Dobar večer.
5: Erika.
1: Ta sam.
5: Šte bi da te zoveš, Barbara?
1: O, pozdrav.
5: Daj mi, i tebi tudi, Bog te daj zdravlja.
1: Hvala.
5: Daj mi, zagoši sam veseljak pjesmicu.
1: Dogovoreno.
5: No, da, prosim te.
1: Da pače, pustit ćemo.
5: Dao ti Bog zdravlja, to godinu.
1: Hvala puno. I vama ti, isto.
5: Kad tvoj glas, čujem, ja sam veseli.
1: E, to mi je drago, čujte, ja. Tako bi trebalo biti.
5: Da, veseli sam. Bila sam je vam su tri ljeta.
1: A, lijepo. Kako velite, veseli ste? Zagorski sam veseljak, baš se lijepo poklopilo, ne?
5: Dajte, prosim vas, dajte me.
1: Naravno, pustit ćemo.
5: Erika, mate slatki glas.
1: Hvala, hvala.
5: Bog vam da je drave, Marija. Nek vas Marija čuje, vašu familiju.
1: Hvala vam puno. Lijepi pozdrav i vama. Hvala i ugodnu noć vam želim.
5: Marija.
1: Do slušanja.
5: I vama tudi. I sretan put u kuće.
1: Hvala, hvala od srca.
5: Ja.
1: Čujemo se.
5: Rad pa sam jako. Ok.
1: Hvala. Čujemo se u nekom drugom džuboksu. Pa to je lijepo za čute, to mi je zapravo jako, jako drago. Srcu dragu, kak se vele.
5: Ja, jako vas poštujem.
1: Divno, hvala vam. Drago je svima nama koji radimo na radiju, čuti tako nešto.
5: Ja, živio.
1: Ajde, čujemo se, pozdrav. Noćas mi se snilo, noćas mi se... Idemo mi dalje, dragi naši, na 0425055505, dakle to je broj za vaše pozive, točno

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: ponovno vrijeme za vaš glazbeni izbor. 20 sati i 59 je minuta. Dobra večer svima. 0425055505 je broj za vaše pozive, dok je za poruke 0915616622, a ima poruka pa idemo čitati iste. Pozdrav, može li poljem se širi miris Ljiljana, naravno odsvirat ćemo Halida. Za večernji čušpez Oliver Dragojević Manuela, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. A evo nam i novih poziva. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Molim vas lijepo pjesmu Mama.
0: Mama.
1: Veseli Cvetlinčani. Mladi Cvetlinčani.
0: Ovak. Volim te Mama, Veseli Bedekovčani.
1: Ne, imate, svirate vi tu pjesmu Mladi Cvetlinčani.
0: Nekako se ono drugačije zove. Pronašla jesam. Našla jesam.
1: Dobro.
0: Može, bude išlo.
1: Puno vam hvala. Hvala vam lijepo i laku noć. Želim vam ugodnu večer.
0: Hvala također ja vama od srca. Bog, uživajte, bog. Ne znam iz kog razloga, na prvom mi program nije učitao pjesmu, ali smo ju pronašli. Već je na playlisti, evo. Halo.
2: Dobro večer, Erika.
0: Dobro večer i vama.
2: Iveke.
0: Slušamo vas, Ivek. Što ćemo?
2: To nam bave, plaćem si puska sveće.
0: Dogovoreno.
2: Erika, želim vam sretan put do doma i da budete veseli i radosti kao što ste i danas.
0: Hvala vam puno. Hvala najljepše.
2: Puno vam hvala. Do slušanja.
0: Vama isto. Do slušanja. Dobra, stara vremena. Pa idemo onda dalje. 0425055505 je broj za vaše pozive, dragi slušatelji. Halo, halo.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer i vama. Slušamo.
3: Malo Čiči.
0: Malo Čiči, može.
3: Može, hvala. Danica Tondić, kaj prezvala.
0: No, hvala i vama, lijepi pozdrav. Evo bude išla i Mala Čiči. Već je zapravo na

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,